Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyun Shay. Sýskra á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Þetta Shea. Shea. Kristlið Kringvarp. Við hoyrast. Nú lesur Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Baba, góðu skrúa her eru frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her eru frá. Þú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá. Tjú lústar etter sé.